0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для нас.

стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру». Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: жаліє.
1: Реклама. Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
4: Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували одразу у 6 областях України. Так, станом на сьогодні без електропостачання залишилася частина споживачів у Донецькій, Харківській, Сумській, а також Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Окремо в Одесі через аварію на обладнанні частково знеструмлені три райони міста, через що тимчасово змінили рух електротранспорту. Загалом по Україні планових обмежень споживання сьогодні не прогнозують. Однак ситуація може змінюватися через нові атаки на енергетичну інфраструктуру.
2: Про поради.
1: Дві сім-картки можуть допомогти залишатися на зв'язку під час відключень світла. У Мінцифри радять за можливості користуватися сім-картками різних мобільних операторів. Якщо мережа одного не працює, можна спробувати підключитися до іншого. Для звичайних дзвінків також доступний національний роумінг. Для домашнього інтернету найнадійнішим варіантом під час блекаутів називають оптоволоконну технологію XPON. У такому разі достатньо забезпечити резервне живлення для домашнього роутера та модема, наприклад, від павербанка. Підключення до двох різних провайдерів також може допомогти.
2: Про заходи.
1: В Україні планують пришвидшити ідентифікацію тіл загиблих військових. У межах репатріаційних заходів уже повернули понад 26 тисяч тіл та останків полеглих захисників. Однак значна частина досі залишається невпізнаною. Для прискорення процесу створять міжвідомчу групу, переглянуть роботу Бюро судово-медичних експертиз у регіонах та залучать міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Також планують створити спеціалізовані бюро, які займатимуться виключно ідентифікацією загиблих військовослужбовців.
2: Про збірну України.
1: Збірна України сьогодні зіграє з Угорщиною у Лізі націй із кадровими втратами. Головний тренер команди повідомив, що через застуду матч найімовірніше пропустить Богдан Михайліченко. У Миколи Шапаренка болить лидка, а участь Олександра Зубкова через проблеми зі спиною визначать безпосередньо перед грою. Тренер наголосив, що кадрові втрати водночас дадуть можливість молодим футболістам проявити себе та розширити склад збірної. Матч Україна-Угорщина відбудеться сьогодні у Словаччині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ось вам топ-3 цікавих лайфхаки, які ви ніколи в житті не чули. Перше, щоб взуття швидше взувалося, його краще надягати на ноги, а не на вуха. Це суттєво економить час зранку та позбавляє від зайвих запитань перехожих. Якщо ви хочете виспатися, спробуйте заплющити очі і заснути. Працює набагато краще, ніж з розплющеними очима. Ну, як сказав класик, щоб холодна вода перетворювалася на гарячу, її потрібно підігріти. Берете машину, тазик з холодною водою і їдете дивитися на кожне з 7 чудес України. До останньої локації вода точно підігріється. Почнемо з острова Хортиця у Запоріжжі. Це найбільший острів на Дніпрі. Саме тут формувалася історія українського козацтва. На Хортиці існували козацькі укріплення, тут будували знамениті човни чайки, тренувалися перед походами і жили запорожці. Сьогодні можна зайти до історико-культурного комплексу «Запорізька Січ», побачити козацькі курені та майстерні ремісників. Хортиця потрапила до 7 чудес України саме як символ козацької історії та української свободи. Далі вирушаємо на Миколаївщину, у національний парк «Бузький гард». Тут Південний Буг пробувається крізь гранітні скелі, утворюючи пороги, каньйони та невеличкі водоспади. Місцеві краєвиди настільки незвичні, що іноді складно повірити, що це степова Миколаївщина. Сюди приїжджають заради сплавів, піших маршрутів, скелі, просто неймовірних панорам. Про наступні 7 чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу. Ой, що це
1: коїться? Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
3: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.
1: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
5: Тоді вам
1: до нас. Автомеханіки рулять
5: на Авторадіо.
1: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
5: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
1: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
5: подарунки від наших партнерів проєкту.
1: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
5: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Богдан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років.
3: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: любов'ю.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: У Києві посилюють захист від нових реактивних російських дронів. У столиці вже встановили 12 автоматичних турелей української розробки, які використовують кулемети під керуванням штучного інтелекту для знищення безпілотників. Кількість таких систем планують збільшувати. Водночас ГУР повідомило про нову модифікацію російської «Герані-4». Безпілотник отримав оновлену систему навігації та спеціальне бойове навантаження. Моніторингові ресурси також попереджають про можливі нові атаки на столичну інфраструктуру. Жителів Києва закликають не ігнорувати повітряні тривоги та не перебувати біля вікон.
3: Про домовленості.
2: Україна та Німеччина домовилися посилювати співпрацю у сфері ППО, енергетики та транспорту. Під час зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького з канцлером Фрідріхом Мерцем окрему увагу приділили захисту українських міст і критичної інфраструктури від російських атак. Німеччина також оголосила новий військовий та енергетичний пакет допомоги на понад 1,3 мільярда євро. Сторони обговорили закупівлю німецького обладнання для відновлення енергосистеми та локомотивів для «Укрзалізниці», яка зазнала втрат через обстріли. Окремий напрям співпраці – медицина. Зокрема, протезування, оновлення медичних протоколів та обмін досвідом між українськими і німецькими лікарями.
3: Про Росію.
2: В Іркутській області Росії запровадили карантинні заходи після повідомлень про смерть жінки від чуми. За даними медіа, померла 27-річна співробітниця місцевого протичумного інституту. Після цього карантин запровадили у кількох лікарнях, пологовому будинку та на одному з підприємств. Майже 200 людей, які могли контактувати з жінкою, взяли під медичне спостереження. Більшість госпіталізували. Водночас російська влада заявляє, що ознак захворювання у контактних осіб не виявили, а лабораторні тести негативні. У Білому домі повідомили, що США відстежують інформацію про ситуацію в Іркутській області.
3: Про теніс.
2: Еліна Світоліна стала лідеркою сезону за кількістю перемог у трисетових матчах. Перша ракетка України вже 12 разів цього року перемагала у поєдинках, які тривали три сети на турнірах WTA-1000. Найближча переслідувачка українки – американка Коко Гоф, у якої 11 таких перемог. Свій останній трисетовий матч Світоліна виграла у чешки Катерини Синякової та вийшла до третього кола турніру у Пекіні. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
1: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
2: Усім вітання. 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 13-та година.

0: Реклама на Авторадіо. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.
1: Ви підсилки. Магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
5: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
4: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
5: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
6: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: За підтримки компанії «Делфай».
9: Максим з міста Одеса запитує.
10: В моєму автомобілі забилась екологія, і мені на станції порадили вирізати каталізатор. Як це вплине на мій автомобіль?
9: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО «First Gear Service».
11: Давайте поясню, що таке каталізатор. Це спеціальний фільтр у вихлопній системі, який необхідний для зниження шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Зазвичай на нього треба звернути увагу, коли є помилки по ефективності його роботи, або коли ви стали відчувати, що у вас двигун вже не такий жвавий, як раніше. Причин для видавлення каталізатору може бути декілька. Перша, він починає руйнуватися, і його частинки можуть потрапити у двигун та призвести до капітального ремонту. Друге, він забився продуктами згорання палива і чинить супротив газом, яке покидає двигун. В обох випадках це погано. Треба видаляти або міняти на новий. Так як в його складі присутні дорогі метали і новий коштує немало, то багато власників віддають перевагу видаленню. Принаймні до тих пір, поки в нашій країні не перевіряють якість вихлопу. Для двигуна це зовсім не шкодить, а навпаки з'являється друге дихання. Процедура видалення потребує певних навичок та приладів. Тому, резюмуючи, хочу сказати, якщо ви не збираєтесь виїжджати за кордон, де якість вихлопу перевіряють, то можна спокійно видаляти.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо
8: за підтримки компанії «Делфай».

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
3: Вже 9 жовтня у Києві.
4: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
3: Квитки вже на концерт.ua.
5: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма. Пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
3: Живий звук.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van.
3: Живий звук.
7: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA.
3: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без

0: перепадів температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: веселье.
1: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на premiori.com.
6: Забирай мене додому.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
10: Один плюс один Україна представляє.
11: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
10: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
3: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: На добраніч, сонечко.
14: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
12: Соціальна реклама.
15: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
16: Тоді вам
15: до нас. Автомеханіки рулять
16: на Авторадіо.
15: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
16: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
15: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
16: подарунки від наших партнерів проєкту.
15: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
16: Реклама.
15: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
16: Реклама.
17: Авторадіо!
18: Авторадіо. Твій рух вперед.

Відкритий сезон термочашки. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. І рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні планують запровадити юридичну відповідальність за неякісне надання державних послуг ветеранам. Відповідні зміни мають увійти до нового ветеранського кодексу. Як повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, зараз влада переглядає профільне законодавство та проводить аудити в громадах. Усе для того, щоб встановити єдині стандарти обслуговування ветеранів і забезпечити їхнє виконання на практиці. За словами урядовця, нині закон не передбачає відповідальності за якість таких послуг.
2: Про мобілізацію.
1: Суд в Україні скасував мобілізацію чоловіка через помилку ВЛК у 2 сантиметри. Під час медогляду йому записали зріст 150 сантиметрів, хоча насправді він має 148. Через цю помилку чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували навесні. Згодом він звернувся до суду, надав медичні документи, що підтверджували його фактичний зріст і діагноз, що пов'язаний з затримкою росту. Київський окружний адмінсуд визнав дії ВЛК незаконними, скасував рішення про мобілізацію та зобов'язав військову частину звільнити чоловіка зі служби. Рішення ще може бути оскаржене в апеляції.
2: Про заяви.
1: Україна має право на самооборону, а Святий Престол підтримує всі ініціативи щодо негайного, повного та ефективного припинення вогню. Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Він назвав війну в Україні справжньою трагедією та наголосив, що не можна позбавляти український народ права захищатись. Водночас, за словами Пароліна, необхідно якнайшвидше покласти край бойовим діям. Кардинал також заявив, що Ватикан готовий будь-яким чином допомагати Україні на тлі посилення російських атак.
2: Про залізницю.
1: Укрзалізниця поповнила свій парк 6 новими вагонами, що можуть працювати навіть у разі знеструмлення. Їх виготовили на українському підприємстві та обладнали потужними батареями, що забезпечують автономну роботу основних систем. У разі вимкнення світла у вагонах працюватимуть освітлення, туалети та кондиціонування. Навіть якщо поїзд доведеться вести дизельним локомотивом, пасажири зможуть максимально довго користуватись звичними зручностями. Крім того, нові вагони мають верхні полиці зі столиками та кольорову підсвітку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15 година.

0: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні доваки, не є лікарським засобом.
1: Ви підсилки, магія з'явилась. У студії світла феї оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція діє з 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ка.ua» та «Емел.ua».
4: Реклама на Авторадіо.
5: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
6: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
5: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
7: За підтримки компанії «Делфай».
8: Запитує Кристина з міста Дніпро.
9: Влітку дуже погано почав зводитися автомобіль, поки не поставила акумулятор на зарядку. Зараз все добре, але чи значить це те, що потрібно міняти акумулятор?
8: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО First Gear Service.
10: Не обов'язково одразу міняти акумулятор. Перше, треба з'ясувати причину поганого запуску. Це можуть бути як проблеми з зарядкою, так і з самою батареєю. Давайте по порядку. Перевірте генератор, чи дає він потрібний заряд. Якщо з ним все нормально, то наступний крок – це перевірка витрати струму у так званому сплячому режимі. Буває таке, що неправильно підключили сигналізацію, мультимедію або є якісь неполадки в електриці автомобіля. І коли ваша машина довго стоїть, то занадто швидко витрачається енергія акумулятора і він сідає. Ну і останнє – це стан самої батареї. Зазвичай вона служить від 3 до 5 років, залежно від бренду та умов використання. Усі перевірки, мною названі, не займають багато часу, тому перед заміною я б радив їх зробити.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо. За підтримки компанії «Делфай».

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: Вже 9 жовтня у Києві.
8: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
7: Квитки вже на концерт UA.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
0: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
6: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Обирайте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
11: Реклама на Авторадіо.
12: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Як повідомив президент Володимир Зеленський після візиту канцлера Фрідріха Мерца, домовленості стосуються передусім оборони. Дронів, перехоплювачів, радарів, ракет, артилерії та посилення ППО. Також йдеться про збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем Петріот і підтримку нашої енергетики. Зеленський також обговорив з прем'єром Польщі Дональдом Туском можливі тристоронні переговори України, США та Росії. Каже, Україна готова до такого формату, але, мовляв, Москва поки що не виявляє бажання. А ще Зеленський і Туск домовились зустрітись найближчим часом.
2: Про євроінтеграцію.
1: Наступного тижня Євросоюз може відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Для цього, каже, Україні потрібно ухвалити закон про освітні права нацменшин і корінних народів. Це має розблокувати переговори, що нині гальмує Угорщина, через питання прав угорської меншини в Україні. Кос зазначила, що після ухвалення закону країнам ЄС доведеться прискорити відповідні процедури.
2: Про освіту.
1: Уряд змінив правила професійної освіти. Щонайменше 40% навчання буде практичним, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зокрема, затвердили новий стандарт профосвіти. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а коледжі отримають більше автономії. Навчання інтегрують з європейською кредитною системою. З наступного року зміниться формула фінансування. Базові кошти доповнюватимуться фінансуванням залежно від попиту на професії, кількості студентів, їхнього працевлаштування та залучення додаткових коштів.
2: Про теніс.
1: Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 у Пекіні. У матчі 3-го кола українка перемогла представницю Греції Марію Саккарі 6-4-7-5. Поєдинок видався напруженим. У другому сеті тенісистки йшли майже очко в очко до рахунку 5-5. Однак у вирішальний момент Світоліна виграла 2 гейми поспіль і завершила матч на свою користь. Це вже 4-та перемога українки над Саккарі у 6 очних зустрічах. У наступному раунді Світоліна зіграє з американкою Енн Лі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.
3: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все правильно. Вриваємось в ефір. Понеділок, 16.03 зараз на годиннику. І в студії традиційно для вас з'являємось в цей момент. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всіх з початком тижня, друзі.
2: Всім добрий вечір. Сподіваємося, друзі, що з вами все гаразд, все в порядку, враховуючи, звісно, посилення терору росіянами цивільних міст. Власне, це ми на собі переживаємо. Ми намагаємося вижити. Власне, цим я і займався оці вихідні. Не знаю, як ти, а ще я прокладав логістику із лівого берега на правий.
1: А як її прокладати? У тебе варіант який?
2: Ну, човен.
1: Або човен, або
2: дома. Або чекати, коли тунель вириють. Або ну, тунель. Власне, є отакі думки. Там ще понтонна переправа.
1: А в будь-якому випадку. Віриш, та, в цей тунель?
2: Я вірю, так. Вірю в майбутнє, переможне майбутнє України. Друзі, якщо ви плануєте приїхати в Київ і переживаєте там з приводу того, а як все ж таки проїхати з правого берега на лівий або з лівого на правий, заходьте на сторінки Авторадіо в телеграм-канал, є маршрути, все розписано від офіційних джерел, ви будете знати, коли який міст працює.
1: А я, знаєш, про що думаю? У мене у батька завжди був надувний човен.
2: Так.
1: Я коли...
2: Позич, будь ласка.
1: Коли батька не стало, я його продав. А потім думаю, от зараз такий, так що я його продав? Він, от щось батько та й розумів, коли завжди мав надувний човен. Зрештою, зараз би було б дуже актуально. Або сапи.
2: Або сапи, там. Зараз, звісно, оця новомодна тенденція
1: стає не модно,
2: викидати все, хоча б по одній якісь речі не потрібного з дому, вона може нас просто без копійки в кишені залишити чоловіків.
1: Зрештою, це все жарти, друзі, ми налаштовані на позитив, ми були, є і будемо, Україна вистоїть, це точно. Три години будемо разом з вами, плюс сьогодні Вадим Колєсніков до нас приєднається традиційно для понеділка, тому потроху набираємо швидкість, зараз Монатік, тому що ми найкраще. Давайте слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: тому що... А що?
1: Реклама на Авторадіо. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» – для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Я думаю, що багато хто звернув увагу, що сьогодні, на диво, такий спокійний день. В Києві, принаймні, у нас тут. І ніч такою ж була. І я сподіваюся, друзі, що ви відпочили, відновилися. Можливо, навіть і почали мріяти, як щойно. От Алекс Варен співав про мрію. Про новий автомобіль. А чому б і ні?
2: А чому б і ні? Я завжди мрію про новий автомобіль. Дуже хочеться, хоча й свій люблю.
1: Так. Є цікаві дані у нас за вересень стосовно вподобань українців щодо автомобільної техніки. Ну, грубо говорячи, це мрії українців. Якщо вони їх купують, ці автомобілі, значить вони про них мріяли. І вони цю мрію втілили в життя. Придбали за вересень українці майже 5 тисяч нових легковиків.
2: Ну, погано.
1: Тут як седани, кросовери, загалом такий перелік дуже різноманітний.
2: Давай, хто на першому, другому, третьому місці? Швиденько, топ-3.
1: Ну, як ти думаєш? Перше місце, найпопулярніший автомобіль серед українців.
2: Ну, там або Toyota, або Renault.
1: Ну, точно, Toyota, Toyota RAV4. Ну. Було придбано українцями 340 автомобілів. Duster, Renault, трошки менше, 329 автівок було. Він на другому місці. Skoda Kodiaq, 184. Це третя сходинка цього рейтингу найпопулярніших нових моделей в Україні.
2: Ну, я так розумію, що там прямо чогось такого неочікуваного ми не зустрінемо. Всі ті самі базові паркетнички, SUV і тому подібне.
1: Абсолютно
2: правильно?
1: Вірно. От єдине мене, що дивує в цих щомісячних рейтингах і зведеннях, а де ж дійсно найпопулярніший автомобіль не тільки в світі, а й у нас в Україні? Toyota Corolla. Немає його
2: тут. Немає. Друзі, ще у нас класна акція. Залізайте на сайт Авторадіо Україна. Там є акція «Автомеханіки рулят». Ви отак щодня можете вигравати дуже класні чайові набори, а в кінці місяця акумуляторний дриль, шуруповерт від Bosch. Коротше, подарунок крутий, все, що треба, все написано. На сайті Авторадіо Україна. Заходьте, реєструйтеся, а потім ми вам подзвонимо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Бізнес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fils.com.ua. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Пам'ятаєш, якось ми з тобою обговорювали про те, що Трамп створив новий структурний підрозділ під назвою «Сили штучного інтелекту», тобто iForce. Так воно називалося. Значить, все, забуваємо, ставимо на цьому хрест, тому що це вже не сили штучного інтелекту, а це вже сили суперінтелекту. Значить, Дональд Фредович Трамп напередодні своїм указом, своїм підписом створив сили суперінтелекту. Він перейменував штучний інтелект, сказав все. Це вже не штучний інтелект, а це суперінтелект. Я так розумію, що через те, що він вже набагато перевищує людські здатності нашого мозку, саме тому вирішили створити от саме цілий підрозділ, ціле міністерство, цілі сили, які будуть зараз змагатися із Китаєм.
3: А може йому цей суперінтелект підказати, що нафта дорожчає, дизель дорожчий не тому, що Україна б'є по НПЗ в Росії? Може, ну, почнемо з базових закликів таких, щоб, ну, легше було дійти людинці. Бо, зрештою, бачиш, вони створюють щось ноу-хау якесь, а з якимись такими більш прикладними речами не можуть розібратися.
2: Я сумніваюся в тому, що Трамп, власне, робить такі запити безпосередньо своєму штучному інтелекту, перепрошую, суперінтелекту, який би міг йому такі дані надати. Є люди, які займаються от певними зведеннями, певною аналітикою, зокрема, отут буде цар суперінтелекту, і це не Ілон Маск, як не дивно, хоча він був під час підписання Трампом цього указу, і в нього, до речі, вже SpaceX не AI буде, а SpaceX супер інтелект.
3: Мені здається, що вони вже трошки загралися. Мені здається, що хочеться, щоб вони трошки приземлилися і стали ближче до людей. Вони з тим суперштучним інтелектом вже кудись інші сторони дивляться.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Реклама.

0: веселье.
1: Реклама. Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному.

0: одному пакеті. А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. Шериф знає про безпеку. Все.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: «Один плюс один Україна» представляє.
5: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
7: Авторадіо.

0: Автомеханіки рулять на Авторадіо. Автоград для тих, хто знає. Під капотом не просто двигун. Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає і як це полагодити. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Bosch», світового виробника автозапчастин та обладнання.
1: Так, що значить автомеханіки рулять? Це означає, що ми телефонуємо о 17:40 одному із зареєстрованих учасників. Якщо ви дійсно зареєструвалися у нас на сайті Авторадіо, там ви побачите великий банер «Автомеханіки рулять». Реєструйтеся, один номер рандомно ми обираємо і телефонуємо. Ставимо автомобільне запитання із трьома варіантами відповідей, а ви даєте правильну або ж неправильну.
2: Коротше, факт в тому, що ви виграєте в будь-якому випадку, ми спробуємо це зробити. У нас вже є сьогоднішній наш, зараз подивимось, переможе чи ні. Сергій, добрий вечір вам.
3: Добрий вечір.
1: Добрий вечір,
2: ми
1: Сергій.
2: Ми знаємо, що ви з Одеси, правильно?
3: Так.
2: А яка у вас спеціалізація на СТО?
3: Механік.
2: Супер! Тоді таке питаннячко наперед. Ви взагалі чули, що таке датчик частоти обертання індуктивний?
3: Так.
2: Супер! Тоді, я думаю, вам буде нескладно. Значить, вам треба обрати одну неправильну відповідь. А запитання і відповіді зараз озвучу Макс. Макс, давай.
1: Так, значить, Сергій, дивіться, як правильно перевірити індуктивний датчик частоти обертання? Варіант перший – оглянути датчик на пошкодження і правильність його встановлення. Варіант другий – перевірити опір датчика. Третій варіант – перевірити подачу живлення до датчика. І четвертий варіант – виконати аналіз форми вихідного сигналу датчика.
2: Так, Сергій, ви з нами ще.
1: Що
2: втекли?
1: Що тут хибне? Що тут хибне?
2: Що хибне?
3: Ще раз варіанти, можливо?
2: Так, давайте оглянути датчик на пошкодження і правильність його встановлення. Другий варіант – перевірити опір датчика. Третій варіант – перевірити подачу живлення до датчика. Пім-пім-пім. І виконати аналіз форми вихідного сигналу датчика. Я там трошки сигнал вам подав.
1: Давайте, одна неправильна відповідь серед цих трьох.
3: Опір датчика.
1: Опір датчика.
2: А може там з живленням щось може бути, як ви думаєте?
1: Ну, ми дуже хочемо, щоб ви стали сьогодні переможцем.
3: Так, можливо.
2: Можливо. Зараз дізнаємось, чи така відповідь.
4: Цей датчик вирізняється від інших відсутністю живлення, а отже і перевіряти нема чого. Всі інші параметри є важливі, і їх значення дають повну інформацію про стан датчика.
2: От і все, і ми вас вітаємо, ви все перемогли, ось так, залишайтесь на лінії, ми розкажемо, як вам отримати у нас сьогодні подарунки.
1: А Сергій для себе і для своєї компанії, там на СТО, де він працює, виграв великий чайний набір і дві брендовані
2: О,
1: чашки.
2: Так, тому, але ще у вас є можливість виграти супершуруповерт, тому, я думаю, буде приємно. Друзі, пам'ятайте, залітайте на сайт Авторадіо Україна, реєструйтеся, якщо ви трошки кумикаєте, як то кажуть, в автомобілях, і отак по будь-як буду вам дзвонити і дарувати класні супер подарунки. А подарунки сьогодні, мені здається, це максимально приємно і актуально.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять» на Авторадіо. Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії «Bosch», світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
5: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Реклама.
0: Слухай прямо зараз. На Авторадіо «Свіжий трек».
7: Привіт, я Тополя, гурт «Антитіла». Всім слухачам Авторадіо передаю вітання. Слухайте нашу пісню «Окей» на хвилях. І нехай всім буде щастя.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше.
2: Про Київ.
1: Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, переміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення.
2: Про допомогу.
1: Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро.
2: Про експерименти.
1: Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбітальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Ну що ж, друзі, вечірній драйв на зв'язку, і ви все правильно зрозуміли. В цей момент у нас з'являється Вадим Колєсніков для того, щоб поговорити на теми, які нас хвилюють. Вадиме, вам добрий вечір.
3: Добрий вечір.
4: Привіт, друзі, привіт, як справи?
2: Непогано. Зараз я сподіваюся, що ви нам зможете ще й трошки допомогти розібратися. Значить, натрапили ми на один допис, мені здається, з одвічною, дуже болючою темою. Отже, 8 років разом, спільний бюджет, спільні витрати і жодних серйозних конфліктів, пише. Здавалось би, у цій сім'ї фінансових секретів немає, але чоловік випадково дізнається, що дружина кілька років таємно відкладає гроші на окрему банківську карту. І сума там зібралась, ну така, немаленька.
3: Ну, правильно, це жіночі гроші.
2: 700 тисяч гривень. Чоловік обурений. На що жінка відповіла чоловіку, що це її фінансова подушка безпеки і що вона не зобов'язана звітувати про кожну свою копійку. Отже, чи має кожен у шлюбі право на власне фінансову подушку безпеку? Чи приховані заощадження – це все ж таки проблема для партнерства? І де проходить межа між особистими грошима, спільним сімейним бюджетом? Давайте почнемо просто з аналізу. Макс, от ти одружений,
3: так.
2: У тебе є заначка? Давай, ти
4: не
2: можеш...
4: Я можу відповісти
3: на ті три питання, які от, власне, в цьому дописі і були, та, які ти озвучив. Я не розумію, навіщо ми Вадима для цього викликали. Ну, кожен має право на власну фінансову подушку безпеки. Але про це потрібно говорити. Все, крапка.
4: Ну, це зрозуміло, бо, дивіться, будь-які таємниці для стосунків потім вилазять боком. І заначка – така справа, яку, до речі, частіше роблять чоловіки. Це відомо за статистикою. Це тому набагато частіше. Чоловік хоче себе почувати таким, знаєте, мисливцем, людиною, яка добуває там мамонта для родини. І що в нього завжди є копійка, є гроші.
3: І щось на чорний день.
4: Є ресурс, так. І, звичайно, чоловіки накопичують більше. Але ж, ну, так, таємно. Але, звичайно, як ми бачимо, жінки також тим бавляться. І тут найголовніше є такі питання. По-перше, хто в даній родині є офіційним джерелом надходжень? Хто годівник? Бо якщо виявляється, що годівник в цьому випадку чоловік, а жінка відкладає хороші гроші, то це означає не лише певні секрети від чоловіка, ну, а це означає, що є якась просто фейкова особливість.
2: А якщо вона тоді, окей, якщо вона не те, щоб годівника, а вона просто теж заробляє і гарно заробляє.
4: Ми вже бачимо, що вона непогано заробляє,
2: ні, звичайно. І відкладає.
3: Ну, ми не знаємо, це вона зі своїх джерел.
2: Ні, ну ми зараз, давайте, абстрактно. Ну, тобто історія...
3: Можливо, чоловік їй виділяє кожного дня жінкові гроші. Ну, типу, вона вдома, він заробляє, а вона з цих же грошей половину собі відкладає.
4: Як правило, ну ви вже, Макс, бачите, ви по Фрейду робите там такі обмовки. Собі відкладає, ви кажете. В тому і питання, що те, що малося б витрачати спільно, якось відкладається собі. І вже нема того чарівного «ми», а є я і ти. Ми витрачаємо разом спільно, чи щось маю витрачати я. Статистика каже, що більшість жінок, коли відкладає гроші, а гроші в даному випадку відкладені, виконують декілька функцій. Це та сама там подушка безпеки, а раптом щось станеться. Це відновлення почуття контролю, тобто я контролюю власні накопичення. І це все ж таки відкладення вирішення проблем. Колись я накопичу певні гроші, і вже тоді як куплю. Так от, жінки відкладають частіше якраз із сімейних грошей. Вони їх якось економлять, якось звідти копійчину вони вміють притримати і відкладають окремо.
3: Так, ну я думаю, що в темі фінансової невірності ми зараз все ж таки остаточно спробуємо розібратися після невеличкої музичної перерви. Друзі, якщо у вас є власні історії, ви їх обов'язково пишіть в соцмережі, телеграм, власне, і можливість написати в прямий ефір і поставити зараз питання Вадиму Колєснікову. Будь ласка, зробіть це.
4: Тобто це не крапка в цьому питанні, а лише кома.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. Квадевіт Меморі для тих, хто активно працює головою. Квадевіт Меморі. Запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом.
6: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
7: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
6: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
8: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на epicenter.ua та email.ua.

0: Колісников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Продовжуємо, друзі. Це вечірній драйв на Авторадіо. Вадим Колісников в студії разом з нами. І ми говоримо про фінансовий обман, про фінансову невірність. Давайте ми зараз перейдемо до наступного етапу.
3: Про фінансові хитрощі.
2: Про фінансові хитрощі, так? Хтось там десь відкладає собі, і він впевнений в тому, що його не викриють на цьому, але все таємне рано чи пізно стає явним. Та і от, наприклад, хтось із подружжя, із один з партнерів дізнається про цей обман. І що далі?
3: Тим більше, що це все продовжувалося протягом декількох років. І виявляється, що декілька років ваша половинка щось від вас старанно скривала. І так і хочеться узнати, ти лише гроші від мене скривала? Чи ти приховуєш?
2: Там шлейф взагалі тягнеться.
3: 100%. Це величезний удар по довірі, і ті, хто наважується робити такі заначки, хай знають. По-перше, це викриється, по-друге, це не зробить стосунки між вами та вашою половинкою міцнішими. Дивіться, як психологи кажуть, що робити, найголовніше – зрозуміти, осягнути, усвідомити тощо. По-перше, усвідомте собі, що ваша половинка, яка, як виявилося, має свою заначку, так само має деякі страхи. Це страх утрати контролю, це страх майбутнього, це страх, якщо це жінка, розлучення, того, що вона лишиться не лише одинока, а ще й без грошей. І перше, що вам потрібно зробити, це запитати прямо в цієї людини. Ти боїшся майбутнього? Ти боїшся не впоратися? Ти боїшся, що в певний час тобі не вистачить грошей? Якщо ви визнаєте страх вашої половинки, мабуть, що є шанс дещо врятувати.
2: Тобто це ще не хрест?
3: Маленький хрестик, але так, щоб він не ставав величезним хрестякою.
4: А чи можна домовитися в родині так, щоб, мовляв, ми це все проговорили, а потім чоловік каже, окей, давай я теж буду відкладати в твою заначку?
3: Я думаю, що спочатку вони мають домовитися разом витратити. Таким чином вони нібито приміряються з тим, що таємно від одного учасника другий щось довго робив. Нібито це мав бути би спільний подарунок для обох.
2: Угу.
3: Спочатку домовтеся, як ви це будете витрачати разом. Бо якщо ви це разом не згодні витрачати, то тоді вашим стосункам точно крах.
2: Отак от підходиш і кажеш, давай витратимо ці гроші, які ти відкладала, купимо PS і Xbox. Угу. Як тобі ідея?
3: І мотоцикл.
2: А дивіться, пане Вадиме, але щось в поведінці одного із партнерів може вказувати на те, що от подібне відбувається? Тому що людина, напевно ж, починає якось десь вести себе як якийсь шпіон.
3: Шановний Максиме, знаєте, жінки завжди дивляться на вашу поведінку. Вони знають, коли ви з телефоном йдете до туалета, не розлучаєтесь з мобілкою.
2: Там тіктоки, там святе.
3: Так, коли пишете комусь смски та інше. І це набагато простіше відстежити, аніж відстежити ваші грошові шахер-махери. Потім жінка скаже, звичайно, я так і відчувала. Там мені так здавалося, але ні, звичайно, відслідкувати на побутовому рівні це досить складно. Може, й тому й багато хто з чоловіків і жінок цим грішить.
2: Я, до речі, бачив цікаву статтю і дослідження, що от, намагаючись приховати певні отакі заощадження, люди йдуть навіть на відкриття банківських рахунків з більшими ставками відсотковими, і вони таким чином навіть можуть влізати в борги для того, щоб оцей обман не був викритий. Уявіть собі.
3: Бачите, чого лише не зробить людина, аби відчути себе одночасно і багатою, і самостійною.
4: Я не знаю, мені нещодавно там один з знайомих психолог, ми обговорювали родинні взагалі стосунки, і завжди казала, що щоб родина була міцною, треба мати спільні цілі, на щось відкладати разом, до чогось рухатися разом, мріяти про щось теж разом. А коли в тебе отаке є розділення, то зрештою це точно не впливає на користь цій родині.
3: Абсолютно точно, тому єдиний вихід, як вас поймали з вашою заначкою, тут же кажіть, це я хотів тобі купити каблучку з діамантом.
4: І віддати все одразу. Вадим Колісников був в студії вечірнього драйву. Друзі, дякуємо, Вадиме, а ми з вами їдемо далі.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ну що, друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Продовжуємо. Час настав поговорити про матч, який багато хто чекає. Ліга Націй, четвертий матч збірної України, і ми знову зустрічаємося зі збірною Угорщини.
3: І це хороший шанс реабілітуватися після останнього продутого матчу з рахунком 3-0 в Північній Ірландії. В будь-якому випадку сьогодні команди, і особливо синьо-жовті, вони підходять до матчу в інших умовах. І це я про стартовий склад, який заявлений Мальдерою, тому що у нас дуже багато втрат. Вийшли четверо футболістів. Відразу в основі першого матчу вони будуть недоступні. Це Віталій Миколенко, Георгій Судаков. Через пошкодження вони залишили табір збірної. І Микола Матвієнко, і автор переможного в першому матчі з Угорщиною Сікан, він теж пропускає разом з Миколенко через дискваліфікацію.
2: Ох, непрості часи чекають збірну України. Насправді так, ця Ліга Націй спочатку нам подарувала вирі емоцій, перемогу, стички. Ну клас, характер, зуби. Далі щось пішло знову не так. Нічия з грузинами і ганебний, ну як на мене, програш Північній Ірландії, коли ну треба було вигризати. Що сьогодні покажуть? Ну не знаю. Сподіваюся, що хлопці налаштуються на те, щоб все ж таки дати характеру, навіть розуміючи, що можливо вони не в оптимальному складі, але знову ж, не завжди склад перемагає, іноді перемагає характер. І хочеться цього характеру від хлопців. Я зрозумію, навіть якщо вони програють, але я побачу, що вони б'ються на полі до кінця, я все одно буду
3: продовжуватимеш вірити в них.
2: Так,
3: так? Ну, подивимося, наскільки ось це тасування стартових складів від головного тренера Мальдери, воно знову зіграє, але вимушені пропуски, на жаль, ми маємо на сьогоднішній матч, тож вболіваємо за синьо-жовтих.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачу.

0: маркированість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і преміорі Віа Маджоре – інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє, обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Соціальна реклама.
12: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
13: Тоді вам
12: до нас. Автомеханіки рулять
13: на Авторадіо.
12: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
13: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
12: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
13: подарунки від наших партнерів проєкту.
12: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
13: Реклама.
12: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
13: Реклама.
14: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
15: Open up your eyes.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, будемо потрошку закінчувати сьогоднішній наш понеділковий чи понеділковий, як правильно, ефір. З вами 3 години були в студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський. І наостанок, все ж таки, знаєте, хоч і День вчителя був вчора, і сьогодні ми його, зрештою, знову згадували, хочеться продовжувати дякувати, тому що від вчителів, насправді, залежить майбутнє. Це люди, які дають оцей поштовх, і хочеться, щоб давали бажання вчитися, бажання чогось здобувати для першочків, в принципі, коли люди виходять зі школи.
2: Раніше я отак пригадую своє шкільне минуле, та переважно вчителі були людьми похилого віку. Mm-hmm. Зараз це молоді люди.
1: Так,
2: і вам честь і шана за те, що ви продовжуєте цю професію, ви честь цієї професії. Я вам кажу, як дипломований вчитель, хоча, бачите, за спеціальністю я не працюю, а знаходжусь в студії Авторадіо.
1: Особлива, знаєш, честь тим вчителям. Я знаю молодь, яка їде в маленькі міста, села. Дуже мало людей. Ти розумієш, там питання не про гроші, там питання про покликання. Покликання дати навчання, навчити. Абсолютно інше. Тому так, вам великий низький уклін.
2: Та особливо за те, що про українську систему освіти говорять далеко-далеко за кордоном. І відкриваються навіть певні філіали, відкриваються навіть освітні якісь курси за вашими певними ноу-хау. Дякуємо вам. А ще сьогодні День лікаря міжнародний і Всесвітній день архітектора та архітектури. Тому вам теж низький уклін.
1: На сьогодні будемо прощатися. Не забувайте, що у нас є соцмережі, телеграм-канал Авторадіо Україна, для вас завжди відкритий сайт. Не забувайте про наші акції. І от все це можна знайти якраз на сайті Авторадіо Україна. Тому заходьте, долучайтеся і будемо з вами на одній хвилі спілкуватися.
2: Головне правило – бережіть себе і до завтра.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. You're the one that has to walk through it.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Спортлайф.UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом.
2: Про законопроекти.
1: Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документу та також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС.
2: Про виплати.
1: У дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані, дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла.
2: Про гаджети.
1: У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 19 година.
5: I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Реклама на Авторадіо.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Позиція дія 12.09.15.11.2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
0: Реклама на Авторадіо.
4: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп, і поради від професійних коучів.
5: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
4: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук.
7: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди. Квитки вже на концерт.ua.
8: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у «Культмотиві». На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Чи не змінює тиск по сезону? У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
0: Назва
2: «Люди для людей».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
1: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Реклама.
5: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
4: Реклама.
6: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
7: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
9: Забирай мене додому.
10: Візьми

0: покажи хату.
1: Ось що чутно, сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
2: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Соціальна реклама.
8: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields Com.ua. Живий звук.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Хай би ти кричав, чи пришепотів.

0: ходжу по місті.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Воу. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Ми 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

with the ball. Залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми прийдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – PLP-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. To the party, and you walked in with those green eyes.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.